Raginimus trauktis iš komisijos pirmininko posto reaguoti nežada. Man nėra ką reaguoti ten labai. Būtų protingos kažkokios kalbos ar siūlymai, būtų galima sureaguoti. Dabar nelabai yra į ką, eltai teigia Neimantas. Nei šilta, nei šalta dėl tokių raštų ar tokių nuomonių. Jie savo PR nori darytis, tai tegul ir darosi, pabrėžė jis.

Jūs klausėtės vos prieš porą savaičių mirusio kompozitoriaus Osvaldo Balakausko kūrinio klarnetui ir kameriniam orkestrui Concerto Claro fragmento, kurio pagrindinė partija atliko klarnetininkas Andrius Žiūra. Kompozitorius pedagogas Osvaldas Balakauskas buvo vienu ryškiausių Lietuvos moderniosios muzikos kūrėjų. Jis mirė būdamas 88 metų. Šią žinią balandžio 15 dieną pranešė Lietuvos kompozitorių sąjunga. Balakauskas gimė 1937 metų gruodžio 19 dieną. Jis mokėsi Vilniaus pedagoginio instituto muzikos fakultete. Vėliau kompoziciją studijavo Kijevo konservatorijoje, Boriso Letošinskio klasėje. 1988-92 metais buvo sąjūdžio tarybos narys. 1992-94 metais Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje, reziduojantis Paryžiuje. 1988-92 ir 94-2006 metais vadovavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos katedrai. 1996 metais Osvaldas Balakauskas buvo apdovanotas Lietuvos nacionalinė premija. 98 metais Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. 2012 metais apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu Nešk savo šviesą ir tikėk. Balakausko muzika skamba įvairiuose festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje. Tarp jų Varšuvos ruduo, Berlyno bienalė, Zagrebo bienalė, Berliner Festwochen, Prahos pavasaris, ISCM pasaulio muzikos dienos, Šlesvigo Holšteino festivalis, Europa muzikale Münchene, Vratislavia kantans, Valley of Glamorgan, Merz Music ir kiti. 1997 metais Krokuvos muzikos akademija išleido straipsnių rinktinę Vkrengų muziki Litevskiai, kurioje pirmą sykį buvo publikuota pirmoji dalis Kvintų progresijos metodas iš Balakausko keturių dalių teorinės studijos dodekatonika, tolygios temperacijos, 12 tonio garsino derminės ir harmoninės galimybės. 2000 metais leidykla Baltos Lankos išleido knygą apie kompozitorių Osvaldas Balakauskas – Muzika ir mintys. Yra išleista kompozitoriaus autorinių kompaktinių plokštelių. Osvaldas Balakauskas yra vienas iš nedaugelio šiuolaikinių kompozitorių, ambicingai plėtojusių savo originalią muzikos sistemą. Jo kūrybinėme kelyje ypač svarbus buvo studijų metai Kyjive, kur kompozitorius bendravo su avangardistinės idėjas puoselėjančiais Ukrainos kompozitoriais. Susižavėjo Stockhauseno, Bulezo, Zenakio ir ypač Weberno bei Messiano kūrybą, rašo Lietuvos kompozitorių sąjunga. Užuojautą dėl kompozitoriaus netekties pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Su dideliu liūdesiu Lietuva atsisveikina su iškilia asmenybe, kompozitoriumi, pedagogu ir visuomenės veikėju Osvaldu Balakausku. Netekome vieno ryškiausių moderniosios muzikos kūrėjų, kurio darbai liūdija neblėstančius kūrybinius ieškojimus, o gyvenimas atsidavima kultūrai ir valstybei, rašoma prezidento užuojautoje. Šalies vadovas pažymėjo, kad Balakausko kūrybinis palikimas tai ne tik moderniosios lietuvių muzikos proveržis, bet ir drąsus intelektinis ieškojimas, išplėtojęs savitas kompozicinės technikas. Visuomet prisiminsime Osvaldo Balakausko veiklą sąjūdyje, neįkainojama indėlį Lietuvos nepriklausomybę, reikšmingą diplomatinę tarnybą, pridūrė prezidentas. Užuojautą taip pat išplatino kultūros ministrė Vaida Aleknavičinė. Netekome vieno ryškiausių mūsų laikų muzikos vizionierių, kurio intelektualus kūrybos pamatas ir originali garsų sistema suteikė lietuvių modernizmui naują kryptį, teigiama Aleknavičinės užuojautoje.
Osvaldo Balakausko kelias nusidriekęs nuo studijų Kijeve iki prestižinių Europos scenų, tapo mūsų kultūros atvirumo pasauliui ženklu. Profesorius savo gyvenimo įrodė, kad kūrėjo talentas gali darniai susilieti su pasiaukojančia pedagogika ir solidžia diplomatinė tarnyba valstybei. Šią sunkią valandą reiškiu gilę užuojautą šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai muzikos bendruomeniai, tvirtino ministrė. Vilkaviškio rajone Oškabaliuose Jono Basanavičiaus gimtinėje minint tautos patriarcho 175-asias gimimo metinės pasodinta 40 vyšnių. Siekiame atkurti Basanavičiaus gimtinės sodą, jį puoselėti kaip augantį gyvą atminties ženklą. Prie Nacionalinio muziejaus iniciatyvos padovanok vyšnę Jonui Basanavičiui prisijungė įvairios mokslo įstaigos, įmonės, ūkininkai, klubai, Jono Basanavičiaus gimnazijos, pilietiškos šeimos. Vyšnyną sodino apie 100 talkininkų. Ne vienerius metus kirbėjo mintis, kad šitame atsodintame Basanavičių sode nebuvo ne vienos vyšnaitės. O pats patriarchas yra užrašęs savo biografijoje, kad toks sodas buvo, užėmė didelį plotą ir pabrėžė, vyšnyną netgi taip ir taip į kabutes dėjo. Todėl labai norėjome tą vyšnyną patriarchui jo 175 gimimo metinių progą padovanoti. Padovanoti ne šiaip, kad pasodinom patys, o pasitelkti visuomenę, bendraminčius, kaip pats patriarchas yra gražiai išreiškęs, pakviesti susipratusius lietuvius, pasakojo Jono Basanavičiaus gimtinės muziejaus vadovė Rūta Vasiliauskienė. Kaune, kairiame Nemuno krante, verda darbai. Čia sparčiai kyla Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centras. Statybvietėje sunkioji technika formuoja būsimo pastato pamatus ir ruošia infrastruktūrą tolesniems etapams. Jau dabar aišku, kad šis modernus kultūros objektas ne tik praturtins Kauno architektūrinį peizažą, bet ir taps svarbiu miesto traukos centru, skelbia Kauno miesto savivaldybė. Daugiau kaip 4 hektarų sklype žemojoje Fredoje, Hširo Minkovskių gatvė 31, statomas A++ energinio naudingumo klasės 25 metrų aukščio ir beveik 23 tūkstančių kvadratinių metrų bendro ploto stiklų gaubtas pastatas. Išskirtinime pastate išsiteks 2 modernios salės. Pagrindinė talpins apie 1500 žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams, operetėms bei kitiems natūralios akustikos pasirodymams. Antroji – daugia funkcija erdvė su vaizdu į Nemuną ir bemaž 700 vietų. Čia bus galimybė keisti salės akustinės savybės, todėl galės vykti koncertai, konferencijos, parodos bei kiti renginiai. Jungtinė Paleko Arch Studios ir įmonių grupės Be Live bendrovės Baltic Engineers komanda Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centro architektūrinio konkurso nugalėtoja. Jūsų kurtoje vizijoje klasikiniai muzikai dedikuoti rūmai darniai įsilieja į bendrą Nemuno kranto reljefą. Harmoningai dera su aplink vystoma bei kitapus upės besidriekiančia urbanistinė visuma. Skaidrus banguotas fasadas atkartoja upės vandens atspindžius. Iš vidaus lankytojams atsivers gyvas ikoniško Kauno senamiesčio peizažas ir Nemuno tėkmės įrėminta vaizdinga panorama. Numatyta, kad greta pastato įsiterps ir jaukus mažųjų laivų uostas. Tam, kad ateityje susiekimas su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centru būtų itin patogus, greta vyksta ir daugiau reikšmingų darbų. Tarp Nemuno salos ir Žemosios Fredos statomas tiltas pėstiesiems ir dviratininkams. Čia statybos peržengė pusiaukelę. Per šiuos metus taip pat numatyta užbaigti pagrindinius darbus tvarkomoje Hširo Minkovskių gatvėje.

Muzikinėme intarpe skambėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuota lietuvių liaudies daina Našlaitis, kurią atliko kamerinis choras Aidija, vadovaujamas Romualdo Gražinio. Dar viena netektis Lietuvos muzikų bendruomenėje šią savaitę. Būdamas 64 metų, mirė choro dirigentas, pedagogas Romualdas Gražinis, dirigentės Mirgos Gražinytės Tylos tėvas. Apie tai socialinėme tinkle Facebook paskelbė menininko žmona Sigutė Gražinienė. Teko paleisti savo brangiausią. Išėjo su šviesa ir švieson, tikiu, į aukščiausiojo glėbį. Ačiū, brangieji, be jūsų nebūtume nukeliavę šitos kelionės, rašė Sigutė Gražinienė. Romualdas Gražinis 1985 metais baigė Lietuvos konservatoriją. Po to studijavo Paryžiaus konservatorijoje grigališkąjį choralą ir Boulogne-sur-Mer konservatorijoje dirigavimą. Vėliau tobulinosi Kopenhagos karališkosios muzikos akademijos tarptautiniuose dirigentų meistriškumo kursuose. Nuo 1983 metų buvo nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos dirigavimo specialybės mokytojas ir choro vadovas. Taip pat dėstė grigališkąjį choralą Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje. 1989 metais kartu su Vykintu Baltaku įkūrė kamerinį chorą Aidija ir jam vadovavo. Daug metų buvo pasaulio lietuvių, Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados lietuvių, moksleivių, dainų švenčių dirigentas. Su chorais gastroliavo, koncertavo, laimėjo tarptautinių konkursų, dalyvavo muzikos festivaliuose. Parengė ir su chorais pirmasis atliko Kutavičiaus, Balakausko, Martinaičio, Narbutaitės, Puskunigio, Vasiliauskaitės, Kučinsko ir kitų kompozitorių kūrinių. Porą dešimtmečių dainavo Vilniaus naujosios muzikos ansamblyje. Buvo Vilniaus katedros grigališkojo choralo grupės Kantorės choralės kapelas ant Kazimir giesmeninkas, vėliau Vilniaus universiteto ir Šventų Jonų bažnyčios grigališkojo choralo ansamblio Schola Cantorum Vilnensis giesmeninkas bei vadovas. 2013 metais Romualdas Gražinis įvertintas Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija. Pranešimai. Lietuviškos virtuvės pamokos tęsiasi. Gegužės 16-ąją, šeštadienį nuo 11 valandos ryto Lietuvių katalikų centre Sanpytės Edita dalinsis šeimos receptais. Į Adelaidę atėjo tikras ruduo, orai atšalo, norisi kažko šildančio. Todėl tądien virsime karštą burokėlių sriubą, barščius. Kaina $10 asmeniui. Jei norite dalyvauti, paskambinkite ar parašykite Editai telefonu 04-23-11-3750 arba mskauskaitė@gmail.com. Registracija iki gegužės 14 dienos. Gegužės 10 dieną sekmadienį kviečiame kartu švesti Motinos dieną. 11 valandą ryto Švento Kazimiero koplyčioje prasidės mišios, kurių metu melsimės už mamas ir močiutes. Nuo 12 valandos Lietuvių namuose bus šventiniai pietus, kuriuos gamins Regina Veres. Meniu – cepelinai ir troškinta viena su daržovėmis. Pietų Australijos moterų draugijos ponios vaišins gardžiais pyragais. Šventinę nuotaiką padės sukurti moterų grupė Šypsena, kuri visus apdovanos šypsenomis ir dainomis. Išgirsime porą solistės Irenos Kalibatinės dainų. Norėdami užsisakyti vietas, skambinkite Reginai telefonu 044-977-8347. Rytoj, sekmadienį Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto vyks mišios.
Po mišių bus galima išgerti puodelį arbatos arba kavos su piragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laida, kurią įrašė Grigalius Domeika, eina į pabaigą. Atsisveikinant, išgirsite dar vieną šio laikinės lietuvių muzikos kūrinį kameriniam chorui. Tai kompozitoriaus Felikso Bajoro kūrinys Šventas. Jį atliks kamerinis choras Aidija, diriguojamas Romualdo Gražinio. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 IBI radijos stotį.